0: Jedno od za našega Simona za istinu je načinio zanimljiv i šarolik prinos, a drugič za dicu. Jako zabavan kemp su imali i jako jedinstvene intervjue su opet dali. Jur su pravi profi.
1: No sigurno, ja sam se skoro va plondre od tih svih dobrih vicuov.
0: A meni je bio sladak i ta slon. Kako mu je to bilo ime slon?
1: Slon Gigi. A o tomu su Julijana i Filipa napisale i vlašću povidajku, još i s muzikom. Poslušaj Parla Dum.
2: Parla Dum.
3: Mi smo si tako povidajku izmislili o Gigija, slona. Ta ide prvi put na klavir v muzikšolu, pak on prvo načini vježbe, da se dobro more onda klavir počet. I ima učiteljicu Maricu, kad ju nauči klavir se igrat. A na jednim let je o tako profi, da je od weltmeister bio.
4: Ja sam učiteljica Marica i ja ću Gigiju na primjer vježbe pokazat i onda poslije 5 tjedna može već jednu cijelu lijepu pjesmu svirati.
3: To je kusić ki smo se s Izverom skupa izmislili, pak...
4: To ćemo snimiti kao podcast i Vera je nama i zadnju godinu je nama priča o Gigiju, na primjer, pričala i onda isto Gigi prvi dan u školi ili Gigi na klaviru i to ćemo mi sada igrati.